I tek ću tada znati da ne treba mi drugo, kad nisam kao nekad ni zao ni taš.

mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu, i mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.

Povratak u prošlost. Radio centar Studio Poreč. Nick Kershaw, 1986.